Ngishubane balaleli ngishubane nganoza kwethu akuyengela Efrae Renke se France la ku Retief Renke se France la ku Retief ngithola uGilibete lapha uhambela esinathingi we Gilibete uGilibete uhambela esinathingi nomsizi wakhe isigora seyintombi uGilibete uhambela esinathingi nomsizi wakhe isigora seyintombi bahamba nge DD 95 NTZN akube njalo emgwaqweni bafana.